0: déggalu mbokk mom mo na jaarat fum jaaran ba tay 95.2 la Catherine tin ngeen mëna jaar ak ñun 622 1337 ñu yaatal ba tay yene ngi ci dara ji tol bi liggéey bi ziara bu baakha ba mbollem auditeur yi auditrice animateur animatrice yi tam ñi ngi leen di bëggé bu baakha ba
1: satal ba ngi dolli jolli faytil badem
0: way di ñu ko ziara bu baakha ba bay balla jeng ci koni su dara bay samba ci diwanu keur ñang ziara bu baakha ba mam ciam mom serigne jeer wa daan sugu so nobiti ciam so nom ciam ak mbollem wa keur gi ñi leen di bëggé bu baakha ba ziara penda job ci diwanu keur señan ma ngay bëggé bu baakha diko ziara ya boy mbayang ci jam
1: dem touba tay kuy kulu talam ba fayete
0: ni mbollem serigne daara yi rawatina serigne bassirou sambu alcorane bay modou jaxate mom tam mang koy ziyara bu baakha ba
1: baytil ba dem
0: badjen fama fall ci jemun ni koy begge bu baakha ba

0: abatay 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337. Yéen a ngi ci Jant Bi FM 95.2 waaye fekk go seen 88.6. Daara ji tool bi liggéey bi ba tey la voix de la paix, la solidarité, de l'espoir. Waaye lépp demee si ndimbalu ak si organisation Khadim Al Mustapha pour la solidarité islamique la taalool. Bisimilah.
1: Waaw.
0: Ñu ziar ku baax ki.
1: Man la Moustapha Gueye.
0: Tey Moustapha Gueye, jërëjëf Gueye.
1: Jeng Moustapha Gueye.
0: Jeng Baye Moustapha.
1: Waaw yaa ngi naan.
0: Waa kay Jeng.
1: Dégg leen di siyaar bu baax a baax.
0: Jërëjëf Jeng.
1: Dégg leen di siyaar Cheikh Loire Diop Kelle. Ak Balla Dieng.
0: Baye Balla Dieng.
1: Waaw ak Daam Yacine Diop Kelle. Daa ngi leen di siyaar bu baax a baax.
0: Jërëjëf Jeng.
1: Waaw jërëjëf.
0: Waa kay Jeng bég nañ ndeysaan.
2: Fay soxla di se xal tuitam ñu ñëw Touba.
0: Ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Baye Moustapha Dienga ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Cant ak ngërëm ci moom mbooleem ñi nga xam ne ñu la fegul te Baye Hill jotaay bi. Waaye di ci nuyu bu baax a baax Baye Modou Dieri si la ci diwaanu Louga
2: Louga
0: Sadi la maa ngi koy bëggee bu baax a baax di ci ziyaara bu baax. Baye Balla Dieng. Waaye di ci ziyaara bu baax Balla

0: الليل يوم نهران عظام قلبك
1: ñu koy jaajeufal bu baakha baakha baye abba jenu mi jaa ci diwanu keur ale ñu koy jaajeufal bu baa mbolé ñi nga xamanteni wétali ko fofu té baye xel jotaay bi ci tan ngeerum daf lay ndaadi ñaan baye mustafa mbaw ma ngi koy bëggé mom itam bu baakha baa baye daw dembe nga bëgg lu baax dal jamm ci lu gëlo baye usman lo ya lo tok ya buso ñi leen di bëggé bu baakha baa baye ndaga geey ma ngi ko ci ziyara bu baakha baa Serigne Yoro Diallo wilaya mang koy ziyara mom itam bu baakha ba
0: firu sunati wa hukul ala ali wa kulli
1: kon ñu yaatal ba tay ak Serigne Fallu Ndiaye yene ngi ci réseau DTL daara ji tol bi liggé bi ba tay ci 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 337 bay daw dambe nga bëgg lu baax dal jamm ci lu go Serigne Dawda Ndiaye ci santi ba bay Basirou Gueye mang koy bëggé bu baakha ba
0: firu sunati wa hukul ala
1: ay bay yam sar ci di wanu ngeen saar abay modou mbeng ke dem ba faal ñi koy beggé bu baaxa ba wa santi ba jelle lu sila way di ci nuy bu baaxa ba ay andi fallu keur seigne fallu go ci lu golo abay mbacke ci sé ci keur modou ndaw sama magan jaay ci jelle lu sila sonante jaw ci mbarom ma koy beggé bu baaxa ba bay ma ngone fal ci aselem jambour ñi koy ziyara bu baakha ba bay sam susar non lañ koy ziyara bu baax bay cheikh ndjay abba jen kumba ñi koy beggi bu baakha ba bay abdoulaye job ci diwanu keur seigneur ñi koy beggi bu baakha ba serigne khadim bay fallu mam jaara non lañ koy ziyara bu baakha ba di mbolem mbolem taxi bolen taxi man bis njaga njay kalando ñi ci
0: wa tarfa
1: ara wotina ciak ciak man ñi ngi

0: ñoo nda ba tay serigne sey diom baye
1: so balé
0: wala fal sono jaara way di jibegal bu baakha ba ba jennu mi ja ci keur alé ak bo le ñi nga xamne ñi wétaliko fofu jotaay bi tay baye xel a ñi ngi leen di beggi bu baax cianta ngeureum daf leen di daal di ñeel aro tan ñi nga xamne ñokoy banexo ñi ngi leen di beggi ñom itam abatay ci 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñom 628 1337. Serigne Cheikh Mariam Mousseke mën koy beggi.

sona mi man koy beggé bu baax ci pencin sun sun bu madame mbacké mbayang ci jamm bu baaxa ba ay di ziara bu baaxa ba badjen dior job te dara ko do wetti ko jotay bi ñu koy ziara bu baaxa ba sona adama djouf way sona mati camara yi le mang lay beggé bu baaxa ba way di ci ziara bu baaxa ba bacci ñass ndama bu bari passé mbayang ci jamm bu baaxa ba borom ko douss xewal mang lay beggé bu baax way serigne ahmadou ndiaya ngol ñi nga xamanteni ñi bayyi xel fofu te wetteliko jotay bi ci antangeureum daf leen di daal di ñeel

ñi soxla yalla jaaje fi bamba yefari ya tabuna julit ni ña tabuna ku nekk tabuna wut sila.